0: Cólach dé, cuiiste, orpach na regiún a thugann cóla din stúria naontais. I bríon an cuiiste chun an pobla thuirt níos gcuire don chinteoireacht, fiach an cóiltaí an cuiiste ar riochtanais agus éilimh na regiún, agus cuireann dluthe an naontais a bhaim i réaltachtaí áitiúla. Mar thompla, i gcóla sé gomisiún, d'fhill sé cuiiste na regiún lámh leabhar ina dtugtar treoir do rialtais áitiúla agus regiúnacha ar gcaoin tú glas don Eorp. Ní mór don chomisiún agus an cóirla agus don Pharlaiment tuairim an chuiste a iarraigh fé éon reachtaíocht a bhainean le rialtais áitiúil agus réigiúnach. Mar a d'fhéidir i gcóirla leis na gcoiste nuair is ceart, fiatigh sé cás a thuairt os cóir chuairt bhreithiúnais an aontais Eorpaigh chun i cheart a instiúdach a chosaint. Fiatigh an cuiste a thuairim a thuairt ar aon ábhar má bhreathann sé go déan rud éigin i gcoinneamh leasana áitiúla nó réigiúnacha. Chun tuilleáil mach féin cuairt bhreithiúnais agus cuid oibre, éis leis a budcréile, cuairt bhreithiúnais an aontais Eorpaigh ón sra Jargan Jungle le Parliament na Eorpa. In 1892, bunaíodh cuiste na regiún le Conra Maastricht, cólacht a dhéanamh an idéocht ar folitéirí ó regiún naontais mar nasc idir daoine san naontais agus instiúrí an naontais. Bhí an chéad seisiún don cuiste sa Rochéil in 1904 ar dtús ceap na bolstáit na cóiltaí agus mhair a dearma ceithre bliana. D'athraigh comhdhéanamh tar éis Conra níos, a d'óg an struchtúr atá cuiste na regiún in Uván. Fón an cóiltaí ar feadh cúig bliana níos agus cinar cheanglas roimhe seo é, ní mór dóibh a bheith mar chuid do rialtas regiúnach nó áitiúil anois. Tá 329 gólta ag cuiste na regiún a thagann le chéile na heisiún amlánacha, dunann siad in idéocht ar bhreisis 92,000 bardas agus 210 regiún san aontas. Dintear in idéocht ar na bolstáid a cuiste na regiún, gcuir ar le na daonra dá le Pharlaiment na Eorpa. I gcoiste na regiún tuirtear an líon céanna suíochán de thiartha chomhchosúla. Tá an líon is mó i gcinnithe ag an Ghearmáin, an Rainc agus na Dáil, fé ceart chólta. Ní leach cúig ina dí ag Málta an tír is lúg san aontas, tá séisir ag i Gipur agus ag Luxembourg. Cuistear ar thiartha níos mó an déanna an numarcha cóchta bheith có fad a chuirtear méid an daonra a gúntas fós. Mar atá i Parlaiment na Eorpa, agréatar na cóiltaí in grúpaí polaitiúla, táhann cóiltaí an chuiste óchtráin agus céad leas óchtráin ar feadh tearmaí gábhlíon go le. I bríonn siad a gcomhlaíoch comisiún chuiste na regiún chun tuairimí tuarascálacha agus rú na láthair a bhótálann an chuiste orthu i seisiún amlánach. Ní phléann an chuiste leis a bolaitíocht bhain. Ceann do chuspóirí ná rongfartíocht a spreaga na leibhéil regiúnach, áitiúil agus éonar. Is féidir le húdarás regiúnacha agus áitiúla cólachas í an áranna, sanolathe, acadóirí agus an tocí sibhialta páirt a ghlacha is sorvéna i gcórlúcháin agus in imeachtaí. Ceann de sna hócádaí sin ná seachtain orpach na regiún agus na gcathracha, a bhíonar siúil ar feadh ceithre lá gach deirfór sa Bhriseáil. Tugtar polaitiúirí sanolathe cuideachtaí instiúdaí airgeadais agus cumann áitiúla agus orpach le chéile i rinn na hócáide, pléthaigh breis is 1,000 cainteoir beartais áitiúla agus regiúnach san aontas. As scríonn an cuiste gradam na regiún fan tríocht orpach chomá. Tá sé oscail do gach regiún a bhfuil cóchtaí polaitiúla acu, as deis é do regiún agus do charach an aontas luach saothair a fháil as a straitéis beartais fan tríochta. Brontar regiún fan tríocht orpach ar na bóirtóirí imlíon ar le. I féfé cúig brunach an lipéad son ar an ngalís sa Spáin, ar Crapina sa Gória sa Chróit agus ar Marzorgia sa Fuling. Spreagann cuiste orpach na regiún polaitiúirí óga chun páirt a ghlacha chomá agus cuirnse i lúnt san chapa ar fáildóibh. Tugur an cuiste cuireadh do cheanóirí óga chun a seisiún amlánach a meachtaí ábhfuil cruinniú mullaigh orpach na regiún agus na gcathracha. Áitar féidir le bóla le méirí, ceannairí regiúnacha agus feisirí de Pharlaiment na Eorpa. Faimíonn cuiste orpach na regiún mar chrochod idir instiúria naontais agus pobla naontais. Tré glór na núdarás áitiúil agus regiúnach a neartú atá an núcleo hangóáil lena bobla áitiúla. Béidir gomrathamíd an Bhriseáil agus Strasbourg i bhád óing, ach tugann cuiste na regiún te vad ni skurre dan vile iad. Parlament na Horpa a chun klar sa i de laher.
1: Covid-19-pandemien og Ruslands krig mod Ukraine var to ting, der satte deres tydelige præg på dagsordenen i Europaparlamentets 9. valgperiode. Geopolitiske udfordringer og en stor sundhedskrise fyldte meget i en valgperiode, hvor parlamentet fokuserede på den grønne og den digitale omstilling for at øge EU's modstandsdygtighed og på at styrke tilslutningen til de demokratiske værdier. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode gennemgår vi de vigtigste ting, som Europaparlamentet har bedrevet mellem 2019 og 2024. Økonomisk og social genopretning og et stærkt EU-budget. Gennem det meste af den 9. valgperiode arbejdede parlamentet hårdt for at få økonomien og samfundet på fod igen oven på pandemien. I 2020 lykkedes det parlamentet at få forhandlet en finansiel pakke på plads, som skulle bruges til at håndtere konsekvenserne af covid-19-krisen og finansiere en række nye EU-programmer. Pakken var EU's hidtil største af sin slags, og parlamentet sikrede, at knap 120 milliarder kroner blev øremærket til store EU-programmer som EU for Health og Horisont Europa. EU's solide budget fik stor betydning, da der skulle afsættes penge til genopretningsprojekter og til at støtte virksomheder og sikre social sammenhængskraft på tværs af EU-landene. Da det langsigtede budget skulle opdateres, var der fokus på Ukraine og på at gøre EU's industrier mere selvstændige. Resultatet blev initiativer som Ukraine-faciliteten og platformen for strategiske teknologier for Europa. Parlamentet holdt øje med, hvordan EU-midlerne blev brugt, og havde desuden til opgave at sørge for, at EU-landene overholdt klimamålene, de digitale mål og retsstatsprincippet. Hvad angår social retfærdighed, slog parlamentet i den netop afsluttede valgperiode til lyd for rimelige lønninger, gennemsigtighed på skatteområdet og regler mod tvangsarbejde. Endelig blev der indført ny lovgivning, som styrker EU's kamp mod korruption og hvidvaskning af penge. Klimabeskyttelse og miljøpolitik. Klimaændringerne er en af vores tids store problemer, og derfor har parlamentet fokuseret på miljøbeskyttelse og bæredygtighed. Der blev indført ambitiøse tiltag, som skulle nedbringe CO2-udledningen, fremme vedvarende energikilder og gøre vores økonomi grønnere. I juni 2021 blev der vedtaget en klimalov, som gjorde det til et bindende mål for EU at blive klimaneutral inden 2050 og nedbringe CO2-udledningen med mindst 55% inden 2030. Parlamentet strammede også reglerne om luftkvalitet og vedtog nye krav om nedbringelse af mængden af emballageaffald og udledninger fra industrien i EU. Investeringer i grønne teknologier og den cirkulære økonomi blev prioriteret, og det samme gjorde bekæmpelse af skovrydning og fremme af bæredygtigt forbrug. Regler for et sikkert og konkurrencedygtigt digitalt miljø. På det digitale område havde parlamentet fokus på sikkerhed og konkurrenceevne. Der blev indført regler, som skulle sikre databeskyttelse, styrke cybersikkerheden og skabe mere innovation inden for de digitale teknologier. Alt sammen noget, der skulle skabe grobund for en blomstrende digital økonomi. Parlamentet har efterlyst etisk kunstig intelligens, større ansvarlighed for online-platformsvirksomheder og solid databeskyttelse. Initiativer som forordningen om digitale tjenester og forordningen om digitale markeder sætter nye standarder for, hvad der betragtes som fair konkurrence og brugerrettigheder. Desuden fik parlamentet styrket cybersikkerheden og oprettet et fælles europæisk sundhedsdataområde. Forbrugerpolitik under den grønne og den digitale omstilling. For parlamentet er forbrugerrettigheder og forbrugerbeskyttelse en helt central del af den grønne og den digitale omstilling. Derfor indførte de regler, som skulle stille forbrugerne bedre, fremme bæredygtigt forbrug og styrke folks digitale kompetencer. Alle i EU skal nemlig kunne nyde godt af de teknologiske fremskridt. Opbygning af den europæiske sundhedsunion. Den europæiske sundhedsunion var en af parlamentets prioriteter i den 9. valgperiode. Målet med sundhedsunionen er at styrke sundhedssystemerne og pandemiberedskabet. Der blev gjort en fælles indsats for at styrke koordineringen af sundhedsarbejdet, sikre adgangen til vacciner og forbedre sundhedsinfrastrukturen i EU-landene. Budgettet for EU for Health-programmet blev tredoblet for at styrke folkesundhedsinfrastrukturen og kriseberedskabet. Der blev nedsat et permanent underudvalg om folkesundhed, som skulle styrke koordineringen af sundhedsarbejdet. Og initiativer som EU-handicapkortet blev sat i søen for at skabe mere inklusion og forbedre adgangen til sundhedspleje. Reform af migrations- og asylpolitikken. Udfordringerne med migration og asyl har længe været et fokuspunkt for parlamentet, og det var også tilfældet i den 9. valgperiode. Parlamentet arbejdede hen imod en omfattende reform af EU's migrations- og asylsystem for at gøre politikkerne på området mere retfærdige og humane. Det var en reform, som skulle sikre solidaritet mellem EU-landene og opretholdelse af menneskerettighedsprincipperne. Den store reform kom i form af en migrations- og asylpakke, der skulle strømline procedurer, sikre migranternes menneskerettigheder og tage hånd om de grundlæggende årsager til migration. Reformarbejdet fokuserede på lovlige migrationsveje, integration af nyankomne i arbejdsstyrken og tilsyn med det europæiske agentur for grænse- og kystbevogtning, også kaldet Frontex. På den måde kunne man sikre en afbalanceret tilgang til grænsesikkerhed og humanitære hensyn. Parlamentet bakker op om Ukraine. Geopolitiske spændinger har der været masser af, og parlamentet har i den sammenhæng udvist solidaritet med Ukraine. Det fordømte Ruslands angrebskrig, indførte sanktioner og ydede humanitær bistand. Det var parlamentets ønske, at EU skulle indlede tiltrædelsesforhandlinger med Ukraine, og at Ruslands handlinger skulle anerkendes som krigsforbrydelser. Samtidig bakkede parlamentet op om Ukraines suverænitet og landets ønske om at kunne fungere som et ægte demokrati. Ukraine modtog diplomatisk og humanitær støtte fra EU, hvilket satte en tyk streg under, at EU vil være en garant for fred, stabilitet og sine naboers suverænitet. EU's rolle på verdensscenen blev styrket gennem initiativer om internationalt samarbejde og menneskerettigheder. Europæisk demokrati. Fælles værdier, regler og rettigheder. For EU er opretholdelse af de demokratiske værdier og grundlæggende rettigheder en af de absolut største prioriteter. Derfor arbejdede parlamentet i den forgangne valgperiode hårdt for at styrke de demokratiske institutioner, sikre retsstatsprincippet og beskytte rettighederne for alle, der bor i EU. Det europæiske demokrati skal nemlig kunne stå imod enhver form for pres. Valg og forfatningsreformer. Parlamentet har også fokuseret på ønsket om valg- og forfatningsreformer, der kan øge åbenheden, ansvarligheden og den demokratiske regeringsførelse i EU. Derfor har parlamentet fremlagt forslag, der skal strømline beslutningsprocessen, inddrage borgerne noget mere og øge tiltroen til EU-institutionerne. Det står klart, at der på trods af hidtil usete udfordringer er sket store fremskridt med hensyn til at skabe et stærkere, grønnere og mere digitalt Europa. EU prioriterer økonomisk genopretning, klimahandling og demokratiske værdier og er derfor godt rustet til at klare fremtidens udfordringer. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio.
2: Čas je za volitve. Več milijonov evropejcev bo letos med 6. in 9. junijem glasovalo na evropskih volitvah in tako so oblikovalo prihodnost Evropske unije. Evropski parlament je edini neposredno izvoljeni organ Evropske unije. Te volitve pa so eden največjih demokratičnih dogodkov na svetu. V tem podcastu bomo podrobno gled vzeli prihajajoče volitve v Evropski parlament. Tokrat bomo razpravljali o volilnem sistemu. Evropski državljani vsakih 5 let volijo poslance, ki jih bodo zastopali v Evropskem parlamentu. Novo izvoljenih poslancev bo letos 720, kar je 15 več kot doslej. Vsaki državi pripada različno število poslancev, ki se določi po načelu upadajoče sorazmernosti. Države z večjim številom prebivalcev imajo več poslancev, saj ti poslanci